0: Assalamualaikum. Mbokk yi ni setan ci Dose TV ci seen émission demb. Ñu ngi leen di nuyu nuyu bi gëna sell. Tay nak dañu leen na demal ci dëkk yu xamné dëkk ciossaan lañu ci Kadior. Muy Njanjar ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak suñu ko waxé goor gi ñu fi waxtané moy Amad Salma Njéme di bayu Abdou Karim Fall ak goor gi Ablaye Fall. Nekkon goor go xamné dom la ci Thialaw Maysa ngone ak soxna Numbe Diagne mom mo sant dekk bi ñuy wax Kërma Njéme yaayam Numbe Diagne nak jamono denk ko Serigne Goura Gagnaga bi ñu dem di séti Serigne Touba Xobaab yaayam jox ko nak ni ko joxal mako Serigne Touba adiya te ne ko mu ñaanal la motax bi mu ñibisé tabarakallah ma sha Allah ci la tambali commerce tuwabi woluko mu yor ay comptoir yu bari ci digeunte ngay mexe ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak bo ñewé ba mérine Ndakhar rek bo jaddé jël yoonu Ngadiaga wi mo Ngadiaga sax légui ben dëkk la Njanjar nak fa la goor gi Amad Salma Njéme juddo goor gu bax gogu nak mom lañ leen bëgg xamalel tay.
1: Njanjar ngi ni day ñaari Njanjar gi nak ma ko ciro ko mom waxna pa Fall barki dem ni maniko émission bi so waxe mam Amadou Fall ma Njéme mëno baña wax bokami mu bokalon dekk ka ci jitu moy Ibrahima jigen xal lañu bokk ben bay ka ci top di mam ma ko ciro jor mom Njanjar gi ka ci top di dudu ci Yassine dekk Kelene ak seenu jigen simu ciro wende yaay maram gal ko ñu doon ay bokk lool dekk dekkine bu rafet nekkine bu rafet Njanjar gi nak waxna la ni la suma tuddé Njanjar tuduna Kadior gep tuduna Bawol tuduna Senegal yep sax lay wax muy dekk bo xamanteni ndaw na lool waye reyna fi légui biñu taggo légui ci kër Baye Gueye Serigne Cheikh momu fi joggé motax ma sawar mu ñaanal nu birum fatma seen mam kere bi muy dem job cialo ndiog pend fere digen borom dekk bi moko yobbu ci mam bakkar gadjaga ci ndop gadjaga bañu yegge ñu nuyo ak mom Fall muni gadjaga wa yeen digen bokk suñu bokk dem bi muni waaw muni am bataay job bëgg nga ñaanal nu muna xana ma ñaan ci yalla ba yalla dogale mu ñaan ci yalla bi mu deme job mu gañ bu mu delse boba rew mi xaliss amu fi suufa fi am akuk jur ñu delu wat fekk biri ma ngi gis muniko dama bëggon de wax la luma lay xoré muniko loma jox baxna muniko na la dagal ci lew wi ci ngi gis talu jog ben feuri de gëndiko dedet nan dem Njanjar lew wa nga dogalan ma dagal ko ci ba lolu mo waral seen dekkou Ngadiaga talu jog ben feuri de gën nak ak ci njaati feuri de gën ak ma cioro feuri de gën ak lat sukabe feuri de gën ak cioro feuri de gën ñoñ ma wu ngoré moy seen bay ma wu ngoré ma ko du kuma jariñ lama sas ma ci rofay sas ba ten ciande ten ci nela ndjay jeufuñ ba lat nela parar amri ngoné seen mam sangu kumu jitu won aduna wali yek almami yek burba jolof yek damel yek teñ seen mam moy seen sang lama ndé ci fu ndjogu mum ndjogu ma njambal mum jiwat ñuk mum ñuk fam mo bayiko won fam kunda baye mako wax ni ma boy way ku sant Fall ba dem fam kunda deppal koku liko bolé ak mom feuri degen ndeyam birum fatma fatma ndeyam birima do ko mat ci wèn wi du mu nekké ñaar ko ñaar suuf té yoy jamono xamna tatanu su la way xamunuko feuri degen yaay cialo jogu pen feuri degen bolé len ñom ñaar nampal bi birima maggé don damel téñ niko dé sama ndey dé fekké wul ko wayo dama lay sédd sa wall ci nguur gi talal ko day gi mbalin ngi gis ba mbalin niko top ko mu top ko ñent fan day ge fay mu ne ko fayé na la ko def la ngay cialo Njanjar comme ni ma lay waxé ni tay su nekkon ci état Macky Sall bi la cialo ndiog ben feu degen président premier ministre lay nek wala ensemble parce que fo meuna joggé bo so la biri mo ci mom ngay jaar bo joggé batlu ma samba takku sun dekk ci cialo ndiog ben feu degen ngay jaar bo so la biri mo bo joggé xandu ngi ba ko du kuma jaariñ ci cialo ndiog pen feuri digen ngay jaar bo joge bar dialou amri ngone ndela soxla birima ci cialo ndiog pen feuri digen ngay jaar mu doon ku ñime lool birim fatma nak ñime and ak ay bokkam muy taw maawu ngone bayam da jabotan juroom ñeen fukki doom ak ñent am nako nguur gi yag fi lool ci barjal ciemuri ngone birim boba fukki at ak juroom lam mu ñu wax maawu ngone bayam niko de nguur gi dafa yag dama bëgg ñu sansé ko muniko doom da nga bëgg andi ciow ci réew mi rek waye amuri ngori muniko fe jëlé muni nan gëm rek ñu diko dey diko dey diko dey diko dey ba amuri ngori dégg ko jinn birima bimu ko jiné génné ko kadior mu dem sin bur sin fat ko amuri ngori di laccu bañ ko mi ngi sin mu yoné ci bur sin ko gennel birima muniko lankana sama dooma sama nawlé ya ko genné mo fat ko muniko dina and ak kadior ak bawol gep fekk ci len sin te lu ba len def yeen ñaar la koy bolé muniko ma ngi lay nek te boba secret bi ci am amri ngone ñi mu yaakar rak birima yi rek ñom ñu dajalo fi ci njanjar lañu takké seen lañu tak fekk ko barjal niko yow da nga jotté ak sunu taw bay nak te duñu and ak yow dem sin di fital birima kenn ku ne cër bi ko amri ngone joxon mu dello koko niko duñ la wor nak li ni waxe dañ koy def buñu joggé fi duñu déllu wat njanjar sin lañuy dem ci birima bañu ñëwé fekk birum fatma nga xamni askan wi ñom duñu wor

0: lima lay bëgg nitali ni at momu ak at mi ñoo nuro dañoo bay romb nit ñi amuñu dara bobu biri mo moy damel teñ bok ak ci yasin mu nekk kër abdou njambor légui dekk ba rat na dañoo tuxu du lonkan karim fall mi ngi tuddu légui am na fa turundo geewal bu la wax ni de la xey ci waxul deug de la fanano bi geewal yi toge di natte ku ñu tuddu ñu tegal ko baat ba ñu tuddu ci yasin mok biri mo ñoo bokk gi ñok ma wu ngore gi ñu ni ci yasin de as gor la ñu ni ci yasin de ab tabla ñu ni ci yasin de bu ñu ko fekke njambor lu mu am dina ko bokk ak noon mam ñom bi ñu xeye dañu tak rek dem njambor ñu ko fekk ci pinci mi muy wuré nek mu leen seen sama bokk yi de ma leen taxajuk ndeko ñuko jub rek way ba way wa sax mu dalal leen agalin ci kër ga ba ñu ñëwé ku ne tik saw fa sunu sak tek di way rek mu top wuré wa bu mu yag ñu ko ci yasin yow da mel nga am nay gal do jog dem ci ñom mu dal di avancer wuré wi ñëw décision bi mu jël ci pinc mi bu duggé ci kër ga li mu jël décision jëlé ko ci pinc mi day ray gëwël yi ba ñu jex mu ray bopam ndax gëwël yi xey ci nañu ko té néna amul lu mu leen jox té duñu dem netali ji dañu xeyen ci yasin rek ci yasin joxunu dara lolou ci yasin mënu ko deg suma raye gëwël yi ba ñu jex nak ma ray sa bop ñu ni ci yasin nak gëwël yi di dénañu ene kuy netti lolou ngay netti bi mu déggé ay tankam rek dugg ci négu wana wi dal di wéki fital gi wéki saaku bi def bal yi sarse bay def ci baramul sangaleñ bi di taf ci fital gi soxna ci fekk ko ci biir diko ci yasin lu xeb muniko sama mbokk yi la bëgg ray ba ñu jeex ma ray sa bop muniko ndox lan muniko dañu ma xey ci té awma luma leen jox té bëgguma dem ñuy netali ni dañoo demal njambor sét ci yasin joxunu dara muniko ci yasin kon nga goré di dé xolal ñi ñu fi bayyi ak dëkk ñu romb ba ñew ci yow bo leen rayé foyu leen sor bordé muniko lu ci pexé muniko téral leen dindil bal yi ba mu jeex nga délo ko saaku bi wékk fital gi mu wax la muniko numa leen di téralé fukki kilo yi dugub la yor ci kër gi moy surup dund bu euro lek joté dañ ci tibb ci dugub gi nan dox nag wi am dom sama dom ji fer lañu rat soow mi jox ko du ko légui nun bu heure bi joté bu nu lekul bu nu dé muniko bu nu dé ci ngor muniko sa sopen bi légui bu dé nak muniko bu dé ci ngor muniko luy pexé muniko nag wi nga leen di rayal ñu sokk fukki andar yi togal leen agn xamna ju koy gëwëli bu ñu agné dinañ woy bu ñu woyé nga may leen fas wi ñu dal di ray nag wi sokk fukki andar yi togal leen téré beccëk mam ñom bu ñu agné rek woy jabay to mu may leen fas wi biñu génné ba ci ginnaw kër gi ñu na mbir de amna birima de ci yasin de capote nañ ko té bu ko birima yégué dinañ japp de ñu ne luy pexé ñu ne dem gi gis waxi koko ci yasin biñu joggé njambor ak fital la déssé ak barmol bi mom do nga déss ci kër gi fital gi fi déss ak barmol bi bu ñu ñëwé birima ñu ngi fekk ñaar fukk fital jongru ko muy rër ñu dugg rek way mu di leen diglu ba wayu sax mu arrêté leen ñu ñew New York mom jamm santé fu ngeen joggé ñu ni ko ci yasin dey nuyu na la ki ci magni bu ma démé dé man dina am luma ci ték mu ni ko lo ci rek mu ni ko na ko wax ni ko ci yasin sa rakka jëla gëna goré nuyu na la mu ni ko boko waxé mu fital la dé mu ni ko birima mu ni ko faal mu ni ko ci yasin sa rakka jëla gëna goré di nuyu na la mu laajaat ko lo wax mu wax ko ko bu mu ñetti yoon mu wo ponkal jox ko sall bopam ni ko démal njambor wol ma ci yasin koku war sallu birima rek dawal ñew ni ci yasin kay wi birima muni sama mag je dawmo lu xew muni ko man de gis xomu fa xew ay geewal dal nga fa mom yu ron way way gis mo fa la nen way nena mo nga war ci fasu legi wuy ci ko bi mu waré ci fasu wuy ci ko ndek ci yasin dugg rek geewali way ci yasin mu tabé ma nge ñu ni ci yasin gor sa nge ma wu ngori ma ko dukuma jariñ lama sas ma ci rofay sas ba ten ciandé té way rek bo yo sax birima diglu bo wayu sax mu arrêté len ci yasin jéggat ñew liko faal muni faal muni ko ci yasin da nga xamni muni ko waw ñi de malin yendo muni ko ñom de bi ñu ñewé dañu am luñ ma wax laaj na leen ci yow lañu joggé laaj na leen ndax téral nga leen muni téral nga nu de may leen lu mu leen téralé muni réel nañu aw nak de may no fas muni ko joju teranga de yag na suñu digënté waye ki de da am lu ci tek mune ko lu ci tek mune dañ ci yasi ndey saraka je la gëna goré yow biri mo nuyu nala muna lol de moko wax way mune waxumako mune ko ci yasin mune ko fal mune ko man doomu gëna goré may biri ma di damel teñ di taw ma wu ngure ngay sama rak lo may ngeweli ben mayna la fukam ana geweli ñu ni ngi di fal mune lu leen biri ma defal ben defal na ko fuk ñu bëgg way biri ma mune way leen ci yasin kër lañu wax wërseub dina joggé ci ñooñ kaddu go kër la jip kon askan wi ngeen bokku ci limal wax ci ngor jom ful la fit ngor assalamu alaykum
1: par est-ce que c'était par
2: ñi né ñanjar hein fori digen bam joggé ngi gis ñew di sañ ci ñanjar sa men mam la andal muy xujje ndjay ñu sanc bañ joggé ngi gis ñu ngi sanc guuy gu ñu naan guuy jaaka fofu lañ fanaan bañ fanaané ba ca guddi le bukki sap pour dégen niko xujje ndjay mu ne ko bukki bobé sap demal laaj ko ba xam lan lay sap bam démé mu waxanté ak mom lam waxanté ak mom mu ñew ni ko xuja lu bukki wax mu ne ko bukki bi limu wax duma la ko wax waye li dalé ci yow ba ci sey ci ter ci lu ci dal nit su ñewé lima yor ma jox ko ko sa borom yalla man nako safar muy xuje ñay ak fari digeen ñom ñaar rek waaw xuje ñay ay fari digeen mo jur ñogu pent fari digeen ak la sukka bi fari digeen ak ci ñaar tay fari digeen ñu mo leen jox so xuje ndjay han mo jur jëmb jumba jër jur ci ndela jur mbar de nga ko fori degen ñoñu mu an ñoñu mu juran de nga ko jur ñogu pendo fori degen de nga ko ak bunama koddu ngoy de nga ko ak maxafal ak bikay de nga ko dengo ko ak ma njeme jox dengo ko ñi ci ñi sante njanjar ñi ci lañu bok
3: njanjar dekk wu yagla dekk bu am ciosan keur ma njeme ci la soxiko ndax bo xolé ku ñu wax damel la sukabe ñu dina ko 1600 et quelque dafa awul ku ñu wax kumba jaariñ am ci dom bu tuddu koddu kumba ak ndelu kumba ñoo bokk benen tay ak bay ndelu kumba mo jur dama la mari ngona ndela di nekkon bat yalla ko du kumba mo jur mako du kumba jaariñ mako du kumba jaariñ jur bu mu grand mawo mu jur ndogu feri digen yu borom dekk bi di ñanjar keur ma jëmet fi la soxi ko ndax doomi ndogu feri digen yoy ñoo dem sanci keur ma jëme ñoo dem sanci wa ñoo dem sanci keur ma jëme lolu moy moy ciosan li mu nek dekk bu yag bu xale damme la sukabe manam mom moy la ñu wax ni mo ñëk am ngannaay ci réew mi
4: ginnaw bu ma amé ndigal sama wajur bi tok ci sama wet muy Ousseynou Fall di ko xamni man ma ngi fatlikou san bay mi nga xamni mo doon taawu Amadou Fall mën jëmi ñu andi fi ñew fi ci neeg bi lama dalal mu doon sama neegu mam Ibrou Deggin mi nga xamni mom la Amadou Fall mën jëmi denkon kër mën jëmi mu nekk fi san bay ñew fi boba la magam ji nga xamni mom la ko san bay joxon muy Modou Fall yalla na ya xam sedd kéro biñ koy mirage da ko ni ana machine ba ana faswa ana saret ba Ousseynou bu ko kenn don keur ma njeme ko mom te yow la fi tek nga nek fi keur ma njeme kon machine bobu du lu nuy don saret bobu du lu nuy don wa saret bobu buñ ko xolé ak legi ci auto la 4x4 la buñ ko xolon ci jamono bi ma fekke lolu diko and ak sa bay ma fonk mu fonkon lol keur ma njeme ni ma papa lo am ak lu mu meuna don pour fatte mu keur ma njeme kérok bi nga xamé ni jogna dima defarlo tol yi nga xamni mom la sama waju bayyi won daf ma ni bo demé ci tol ye nang ko délibéré nel Ousseyni toli keur ma ndiemi nako délibéré def ko ci touram lolou de sama baye mako wax bima ñëwé nek ak sama baye Ousseynou joxañ na ma ngañega nim mako joxane ci la ma xal ci la ñuma xamale ni maam goora gadjaga mom mo andon nak sama maam Amadou Falma Ndiémé ci ndigalul ndumbe jaañ mi ko jur di wajurum bu jigen ni ko dama bëggon ngey sét señ bu mag bi pour mu ñaanal ma ndiémé mi ndax da wara fal ci mom dong la yor di goor maam goora gadjaga cede sang ni ap dooma ma ngi ni wala setam mi ngi ni di mawdo gadjaka deg na mu jox ko xabon jox ko waccay ni ko demal len ngeen setti señ bi ñuy and di dox dama koy gatt rek ñu and di dox di fanan di dox di fanan ba ben dekk ñu ag fa nak ba meunatul ag mu ray ko tong tong koy yanu derba ak cereja mu gaddu ko dem fekk señ bi famu nek ba mu accé sax deg na ni mu melon melokan wi mu melon ak manam katan gi ak xadar gi sax mo tax señ bi recevoir ko bim ko recevoiré am liggey bum ko liggey lo bam le liggey bob ba paré mun ko waxon na tour yi mun ko ma ndiemé la tuddu mun ko ma ndiemé de touru ceddol am lum ko sante def loko ko bam defé lol ba paré bim ñëwé lako jël wat ko rayeb gat tudde ko bopam ni ko ginaaw tay amadou nga tudde tudde na la sans bop muy seigne touba mo wax lolou sans mam amadou falma ndiemé mo waral legui tourum amadou falma ndiemé bi am té la sans mam jogé nak ñew mënu ko dina la jox lu gën pal sans mam ñew nek digëte ndiandiar kër ma ndiemé gi mu fal bi mu def ndax kër ma ndiemé li tax mu ñew ci mam ibrahima degen dina leen ko expliquer sans wajur bu sans mam dafa defone bi nga xamé né sante ñu kër ma ndiemé yalla dafay activité am développer ah mu jël mam ibrahima degen mi nga xamé ma nga won kër nidiayam ci riso ñew niko sama doom bay du dagu kër bayu kenn denk ko kër ma ndiemé niko nekkal ma fi li ko nekkal fi kër ma ndiemé non la ko nekkale won ca ngaay ndax samay nopp samay wajur ak ñu fa nek ñep ku ci mossa am soxla tak soxna ba ñu di la maye sam mam ibrahima degen moy tuddu moy ñew bu mossa na war fas fi ñew sax ñu xamne amna lu xew ci kër gi ba ñom samay bajjen dono fogon ni kër ma ndie manam mam ibrahima moy manam moy magi amadou falma ndieme mais cër bu mu ko joxon dekkulo ko fi ba pare stratégie bi mu ko joxe ba pare wolbit ko nak joxat ko pouvoir ci ngaay donc lolou mo don référence bi amone ci mam ibrahima ak amadou falma ndiemé
5: mbokki julit yi mbokki talibé yi ñu den di nuyu di waxtaan ak yeen ci mbiri amadou falma ndiemé ak njobotam ñoo ngi sante yalla di sante yonent bi di sante njobot gi ci biir njoboot gi ñu ci jiital Mbacke Fall ak Moussa Fall ak Pape Falma Ndiemé tek ci rak yi nga xamni ni ay rak lañu yu top ci sunu ginnaw te bamaxu ñu sonalu ñu ci biir rak yoy it ñu jiital Fallu Fall mi nekk ak ñun ci biir kër gi Papa Guey Fall ma nek ci Ndakarou Alhadji Fall ñu diko wax Jibril Fall tek ci Pape ma ndieme Fall mum yaay Dior Fall de rek ci Fallu Fall tek ci Yatma Fall Ndiogou Fall ak Ousseynou Fall ak Lahat Fall ndax ñoñu ñoo bokk famille bi ñoo ngi sant it yalla di sant njobot gi di sant famille bi yépp nak di sant it mbolam njobot ak Amadou Falma Ndiemé gep di ñaan yalla di leen sant ñu goor goorlu ci yoonu Amad Fall Mai Ndiémé, ndax Amad Fall Mai Ndiémé lépp lu bokk ci moom, lépp lu ko jige, lépp lu mat a dugg ci kër gi, yaroo ci kër gi, am fi weer képp, am nga jom, am nga ngor, am nga fulla, am nga fit, am nga xel, am nga yar, am ngay teggin. Loolu nag Amad Fall Mai Ndiémé deful ko boppam, yàlla ko ko defal ak Serigne Touba. Ndax ñun ñëpp nañ bàyyi xel ci ni Amad Fall Mai Ndiémé ba mu nekkee ca kër Mai Ndiémé di tuut tànk, du woon tuut tànk sax, waaye booba yoroguñ kër, yaayam da koo woo mu ñëw, mu jox ko ab xabon, jox ko saako cere, xamal ko ni ko Serigne bii nuy wax ca penku ba kat mooy dimbalee tey ak ëllëg, mooy xettalee tey ak ëllëg, na nga dem nga fekk ko foofa, nga jox ko ko tëj, soo demee na nga ko jox sa bopp. Ci loolu da koo joxaat ndigal itam ni ko soo demee, sooy dem dëkk boo war a fanaan wala nga wax faa yendu, na nga laajte borom dëkk ba ñu won la ko, nga waxtaan ak moom, lu mu la sant na nga ko def, lu mu la tere bàyyi ko. Ba mu jógee fii jiital xabon bi yanu saakub cereem di dem di dem di def li ñu ko sant ba yegg dëkk bu ñuy wax Njaañ. Ba mu demee ba Njaañ waxtaan ak borom dëkk ba, fanaan fa ba bërset, mu xëy bëgg dem, nag wa lànk tëdd umri ni du dem. Ba nag wa tëddee umri ni du dem, ah borom dëkk ba ñëw ni ko léegi kat nag wii mënoo koo yóbbu fa nga jëm, dëkk bi nga wax ni fa nga jëm, booba Serigne Touba nga xumaat ni ko dëkk bi nga wax ni fa nga jëm la nga faa yóbbu nag wi. Léegi da ngay toog ñu defar nag wi, tong-tong ko, jaay ko, jël xaalis bi jox la, nga boole ko dugub bi yóbbu ko. Mu ne ko sama yaay de waxoon na ma foo dem luñ la sant def ko, luñ la tere na nga ko bàyyi. Wéy ci ndigal googee mu wéyewoon la ko yaayam santoon, moom la doon doxal. Mu fanaan def noone bañ ko jaayee ba pare jël dar ba weer ko suy ca ab doom. Mu fanaan ba bërset ñu defar der ba lem ko takk ko dal di ko koy yan, jël saako cere ba tegal ko ca, mu wuteeg moom xumaak di dox ak tànkam. Ba mu yeggee ca daara ja fa Serigne kër ga Serigne Touba nekk, ba mu fa yeggee daa fekk ay dongo yu ne ca buntu kër ga. Ba mu ñëwee nuyoo, taqaay bi mu tax ak tidimbeeg poseer bi ak li mu yanu tax ñoom ñu defe ne ab dof la, ñu daal di koy sàggane. Ba muy nuyoo kenn fayu, ab taalibe moo jóge ca ab taalibe jóge ca ca Serigne ba ñëw. Bi ñëwee daal di ne ana kan gi jóge Kadior, mu ne ko maa ngi nii. Mu ne ko sëñ bi nee na nga agsi, mu daal di ànd ak gan ga, ànd ak sa ànd ak taalibe ba dem ba ñëwee ba ci bunt bi muy yenn ko saako bi teg ak der bi, mu yenn ko saako bi teg ak der bi. Sëriñ bi dal di raam ba ci sëñ bi dal di koy nuyu. Sëñ bi ne ko ana waa Kadior, mu ne ko ñu nga fa. Mu laaj ko mbokk yi yëpp ñoo mënte ba nopp. Sëñ bi ne ko indi lee, mu dal di indi saako bi teg ko ci kanamu sëñ bi. Sëñ bi ne ko indi bagaan gi, mu jël bagaan gi indi teg ci kanamu sëñ bi. Sëñ bi ne ko sotti ci cere, mu dal di jël saako cere bi sotti ko ci bagaan gi. Sëñ bi dal di ñoddi saako bi teg ko ci xëc ñoddi bagaan bi ci diggante ñaari tànkam, mu teg ko fi. Jël loxom ndogam loxom ndeyjoorom dugal ko ci biir cere ji, di moqar ci cere ji, di wax ak moom, di jàmmante moom, di ko laaj waa Kadior. Ba yeggal dal di woowaat taalibe ba taalibe bu ñëw, mu ne ko àndal ak moom nga dem yóbbu ko ca kër gële ca kii. Fekk am nag ñaari kër yu jàkkaarlo mbedd mi dox seen diggante, génn kër gi ay ndaalañ fa samp wërale ko ba mu fees tel ndaa yëpp ndaa lu ne dafa am luñ ca def. Ba mu fees mu jël morsa muur ca takk baat ba, mu ne ko neeko na roñ ba nday yeb yobbu ko ci keur ge ca dess bi mu ko ko waxe mu dem di roñ nday yi di yobbu di roñ di yobbu ba ca ndalu mujj la ba mu ñewé di ko yëkëti talibé bi ñew ne ko señ bi ne ndax liggéey bi yegg na mu ne ko bi mo ci dess mu ne ko neena bu yeggé nga ñew yegg yobbu ko ta ñew mu yobbu ndala tek ko fa dali wul bi ko ñew and ak talibé bi ñew ci señ bi ñewé señ bi ni wax talibé bi ne ko andal ak mom dem ci wona ko nga wat ko ba mu set nga wuto ko ndox mu sangul tam ñew bim démé watu bu faal sa sangu dal di ñew bi ñew sukk ci kanamu señ bi señ bi jël loxom di joram ni ko tegg ci bopam ci kaw bop bi bam ko neena bim ko téggé bim téggé loxo bi ci bop bi neena da melni glace lañu sotti ci bop bi muy muy top ci dit yi di sop ci dit yi di top ci dit yi ba ci wéyi tank yi neena lepp doon glace neena sedd bi nga xamni mom na ci ci famille palen bi di famille amout falme ñëmi sedd bi na ci ñom fofé lañu ko jëlé goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñepp am sedd bob waaw jigeen ñi ci bari mënatu ñoo dox sax ndax ay tank goor ñi ñi ci bari seen tank baaxatu ñi ci mëna doxit ñu ngi ak sedd bi mom barke be yar be teggin yoyu nak nek ci famem ay doomam ak sutam ak jarbatam ak surga yaro ci kër gi ci bis bobé lañu ko amé kon képp ko xamni sutu Omar Fall ma ñëmé wala nga xéetu Omar Fall ma ñëmé ak fo ma na nek ci aduna war nga sam bis bobé samit ndigal la ko yaayam santone mu joggé kër ma ñëmé yenu saaku kéré jitalu xabon wuté mom xumaak ndax kër ma ñëmé xumaak soréna waye ndigal mo taxone mu do mu samuko wey ci ndigal mo waralon mu sam lolé ñun ñi mu fi bayyi nak li ñu war goor goor lo moy fexé ba fa mu nek mom ci bopam jamm je muy wey mu tourna ci li ñu koy may nak moy top to ginaawum top li neex yalla li neex yonent bi ak li neex serigne touba mo nu koy may kep ko xamni ab set nga ci mën fal ma jemi ab setat jarbat dom xet lo bok ci serigne amou fal ma jemi so bëgge bax di nga bax ndax bo awé ci yoonu bax rek serigne touba jappal la a liggéey na ba liggéeyal nak njobotam liggéeyal na famem liggéey ni ci aduna wi liggéey bu dul fay mukk ci aduna
6: ba bokk yi gis ngeen nak seen émission ci goor gu bax gu Amad Fall ma ñëmé di bayu Abdou Karim Fall di bayu Ablaye Fall goor gi Ablaye Fall nga xamni doomam lañ andalon di Pape Fall dëkk bi nak wax dëgg yàlla ñu bax ñu bari ñoo fi cosaano ndax 32 de mairie Sante Fall yépp ñooy seen imam gis nga fii fi le général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie fii la cos ndeyam dëkk ak baayam fii fi la Ablaye Fall dëkk fii fi la sama xarit colonel Ablaye Sow Ngom bu douane dëkk fi la ndeyam dëkk wax dëgg yàlla fii fi la Ousseynou Fall mi nga xam ni ma nga dëkk Njanjaar di contrôleur d'état nekk à la présidence fii la cosaano di fi def lu baax lu bari nga xam ni dañuy wax toujours ni sët mooy dëggal maamam ndax ñi nga xamante ni seeni maam ba joxe bakkan jotee danu ko daan def ba def lu baax jotee dañ ko daan def di ay gërëmi ba tey jii boo demee ci seeni sët fekk ngërëmi googu ci ñoom te loolu lu mat a téye la lu mat a sàmm la kon képp kuy sëtu Amad Fall ma ñëmé maa ngi lay ñaanal yal na yàlla yokku leen yal na yàlla dolli seeni xéewal te yàlla sàmm leen te seen dëkk bee yal na yàlla gën ko yokk yal na yàlla gën ko yokk dégg naa lool ba mu fa demee ndax wax dëgg yàlla fekk naa fa nit ñu baax ñoo xam ne bu ñu ma nee dameel mooy sunu maam ma gëm ko jërë ngeen jëf.

bari barke mo walon mo fukat ak ñeen bari takam bar mo walu fukat joom ñaar ko dem amar faal suma mo walu joom ñeen jaar lan la ñu may de ak faal la ñu may de ak safar la ñu may de ak faal bi mu ñu may de ak mañ wat de ak sigge wat de ak taxawat de mo ñu walu joom ñeen jaar tan ya ci tebi mo war

0: ak keñeg yi ak jooji fallu gel
1: waaw
0: nar barka ak bari njaajaa njaay duñu bokk benn ndey te bokku ñu baay njaajaa njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbaari bu ko jur ñu dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barka mbooj nak ci ñu ko ko fa du muy wëg mo taar ko bari caaga mbaar ak mu du fa du ak digeen mbooj bari caag ma ci lo ga bari caaga mbaar dem kador jël fa yaatim talo ñu tay yaatim mu ne wal du tayé ko

jarga kharifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasu fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga miru fan fal iru fan fal amna mambran baba njay kuba fal ma jarga mo wara cippal ta goba cinga ju bamba ma ga dungal kumba fal ngare ci agaram goy kumba fal fanta fal ma jarga ware palen fanta goba ci fu ngeen fu maga mam fu gobay fanta fal gobay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu jogu fu ngeen am fa bari ge ga bari sa abari gi am na ngora fa ja ousmane gille mbo jama segeum ak ma dem ba fa ja ousmane gille mbo jama segeum ma dem ba fa ja ousmane gille mbo ma sibam na fatim bi ndukku jo amna samba gi ndukku jo amna mu jigen gi ñu amna fa ja gi ndukku jo abari sa taal o sir xabari ndukku gi abari konku gi abari tend gi abari abari ma seen jeme sir xabari amna jogu sir xi jogu sir xar na ma sar sar amna farma sar amna tabar sar amna ma sar farma sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam nonu ñu denk ci riñu malik sall ci lugu mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar sa taalo ci abbari ndukk gi abbari koy ko gi abbar tend gi abbari abbari ma seen jeme ñu tan tambay borom xir ngar yaram ngar adam ngar mangar tamba nafugo sa juroom jeeyim ba ci ndir wala

jaw ci bëgg dañu jëwale bi daal sambaxale daal ku nekk ci na ko

jël ak faaka la ñaan muy mbétt man man di fatu ngeen jaay ak faaka la ñaan mu ngeen ma di bazar jël ma ko ba seen faal faaw de mel de jël ko ko lu ngeen ma di fatu ngeen jaay.

kanjay ak atuman ma jay ngone teung geej abou dem baye mar ma ñu jom joba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi ñay mu ñu fi mu mi la kere ma xal ma de cité ñu ngoy man sal ngay ma xoroje bur geej ak mbay ngay ma de sa beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla mo tili fajar ma jar tarfin modi teung

Fatimge sama bae bache chago pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak go ñam am ci cheikh fall sama waji al abi fall sama ligner bi may joy batay no pe guma par ko may ta joma la ci mban toy gëna ko mbaay mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fall watim ngay cheikh fall magna par ko may ta joma

musee haami du bubu jaayima lajde ko ta samanta la buyaaga ɗo mbi teddinirde bando baaba mi yero danan yero moƴo malaɗo omi yero ko sehil makko ko bam makko wallayminne ko sehilam koti om nafli makko oya kaw makko Mouhamadi oya mawni Oumar Dia.

Allah don hen do hen doole kewde mere barke buri somo do marke so pani me baa dum pousde ko no tinnaay mum minde ni ko barke dum jangal da kiyo ko no baa sudde kiyo sudde ko enen jibitina non ko haala enen jiddi ko haala ko enen poti la Allah fondani kaji bonde leydi di koy bangi ma ci wetuna heedi ni wa bonde di tamba neena jallu yodo semino ko inde mika e mam ma yero fati e samba jamme ko do sey la mo baagi ko joodi be semino

garo tammi do yettina munudal ngal so salima so minati guro makko go jango so nangi fudi mami hel madina mi duppa madina mi sera madina mi saka madina a madina wi'a ko do wonno mulado ari ha nati madina en namno galle muhammadu rasulullah haw yettoto tammi muhammadu jodi baro den kibbido wi ko do woni galle muhammadu mi a wi biido muhammadu woni bi ko do nulimi ko jaasi bun haarisi lamdo bukari amona dawani wuro mango amari gado wuro mango amari dekkunu makko wi haaji makko ne saame douma wonko yide namnaade mo yaa tawamo der wuro mana gado wuro to sa tawani mo so nange fudi maw duppu wuro go hela wuro go sala wuro go saaka wuro go ha madina wi'a ko do wonno Muhammadu e mi nani yambodara mulado rumti seyna Ababakar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Umar hafti wi ko min yaata wala yaata seyna Usman hafti ko min yaata wala yaata nyane seyna Ali sallani Dubairu hafti wi ko min yaata wala yaata haro bami wutteji makko gundusi o borni bami kala wol bulwol file hore o welli lo sol wara mo yejo leydi ndi ne waɗa mo bilanka ndi tama mo hokkama ndiya mo ɓami gite makko ɗemo daara yeeso majjata haw naati geloɗi ɗi o naati tillisaji ɗi mo wiya mbiyeteɗo jaasi bun haarisi woni mi wiyam faddal ya haaki ko cifaɗo ko ɓe heefereɓe kono ɓe nani sifa makko saddal faddal ya haaki faddal bisimilla aɓe ngaldema o yetti yeeso mohammadou mana o yetti yeeso jaasi bun haaris oyi gowano woni jaasi bun haaris oyi komin bisimilla ɓurɗo tagore dicci koppimu ɗi jotte teppi mume salminima no julɓe jamira yo calminin heefereɓe ni wona salamu aleykum komi calminima oyi gowano woni mohammadou oyi komin oyano woni jommori madina oyi komin oyano woni mawɗo julɓe oyi komin oyi wonko namnotomami sene woodi kalnami gongata joɗiɗaɗo so tawi hanni kam fenani aɗa yalla kara joni joni anani ɓurɗo tagore wimo bisimilla oyi mboɗo majjira mbolo ngeloba duuɓi hande tati molo ba ko ni way jelogal mabba ko ni way ni ba daruri mi nani ngeloba bani yan tema bele ko gonga walla ko fenani ɓurɗo tagore wimo ene woodi ngeloba ko cifiɗa ba hono mum yante am jelogal ngal e kamba yante am oyi mbimi to joɗiɗaɗo beele mboɗo heeɓa ngeloba ba walla mi heɓata dañe ko jaabiɗami hen joni joni so ɗum ala jeeya alguiyawmi mohammadou wimo a ɗaccirtamin ngeloba ba saabi allah walla kokkamin ngeloba ba saabi allah walla jeeyamin ba saabi allah kanko kefere o haali konngol kefere ɗen mooli allah o jolli junngo e jiifa makko o yaltini mana jardugal makko o yallah kammo ñagortoɗami o fotinini mohammadou wimo allah ɓuurima an ɓuuri kam min ɓuuri jardugal ma ngal mohammadou wimo ɗum noon jinmi sa yeeyi